0: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
1: Du tuller nå, det?
0: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
1: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
0: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
2: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissé-gardiner, zip-screens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
5: Hva synes du? Romslig og bra familiebillett her?
6: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
7: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
6: Hæ? Du gravid?
7: Vi tar den sju-setteren vi.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
8: Soløradion pluss.

0: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice. Dekkhotell hos oss lettvint. Mens juleskiftet pågår, byr vi på en kopp kaffe, eller kanskje det frister med en trimtur på Myrmoen. Vi heiser opp bilen riktig, trekker til med riktig tiltrekningsmoment, og nullstiller dekktrykket ditt. Vi leverer alle dekkmerker, alt fra rimelig dekk, til testvinnere fra Nokian, Continental og Goodyear. I dekksesongen har vi åpent utvalgte lørdag og noe av torsdag på kveldstid. Time bestiller du på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Soløradion Plus.

0: Det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Checkpoint har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med Checkpointer får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste Checkpoint-verksted, se checkpoint.no. Checkpoint Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
4: Nå det jubileumsfest hos Helset Møbler på Hamar. Den lokale familiebedriften feirer ett år på Midtstranda, med fire dager fulle av fantastiske tilbud. Spar opp til 70% på interiør, opp til 50% på tepper og belysning. Og gjør et skikkelig kupp på sofaer, spisebord, stoler og mye mer. Vi byr på kake, gaver og gavekort, og ekstra gode jubileumspriser I hele butikken. Vi holder åpent til klokka 8 onsdag til fredag, og til 6 på lørdag. Så ta turen til Midtstranda I Hamar. Helset Møbler siden 1955. Vi feirer ett år på Midtstranda, og det feirer vi med deg.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkerklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Soløradion Pluss.

0: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju-setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
4: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvingen. Det koster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Jeg fant med deg hen det var. Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn. Som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt I lave priser.
6: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. Oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Soleradion Plus.

0: ska på campingtur.
1: Soleradion Plus.

0: Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
2: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
3: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser.

0: Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring
1: på fasadeprodukter.no.
2: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice. Dekkhotell hos oss er lettvint. Mens juleskiftet pågår, byr vi på en kopp kaffe, eller kanskje det frister med en trimtur på Myrmoen. Vi heiser opp bilen riktig, trekker dem med riktig tiltrekningsmoment, og nullstiller dekktrykket ditt. Vi leverer alle dekkmerker, alt fra rimelig dekk, til testvinnere fra Nokian, Continental og Goodyear. I dekksesongen har vi åpent utvalgte lørdag og noe av torsdag på kveldstid. Time bestiller du på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: Du, ja, hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
2: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spyling bare i år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men røreinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Soløradion Plus.

0: du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Jeg trøng.
3: Jeg trøng.
2: I bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
0: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
5: Soleradion Plus.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
2: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
3: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
2: Hæ? Du gravid?
3: Vi tar den sju-setteren vi.
0: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
4: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
7: Soleradion Soleradion Plus.

0: Alle de fire budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet I statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet I inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa, Alexius Grinkevich, sier planen har tre steg. Stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Politiet har I natt fått kontroll på en mann etter en storaksjon på Hamar. Aksjonen startet I går kveld da mannen skal ha sagt at han hadde våpen mens politiet skulle pågripe ham og ransake boligen. Ifølge Hamar Arbeiderblad var 14 politibiler på stedet. Ingen skadet. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene I FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål I rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang I det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge på god vei. Norsk redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall I styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny kvisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Dokument mener det motsatte av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Stadig flere elever I innlandet sliter med å fullføre videregående skole, og særlig matematikk en utfordring. I fjor så var det 271 elever som ikke besto videregående fordi de strøk I nettopp dette faget. Gjennomføringsprosenten har sunket til 85,9%, samtidig som mange elever kommer fra grunnskolen med svake ferdigheter. Skolesjef Åsa Gjestvang bekymret for utviklingen, og understreker at høyt fravær også gjør det vanskeligere å fullføre. Samtidig innlandet best I landet på å få fagarbeidere ut I jobb, skriver GD. Forberedelsene til årets TV-aksjon på søndag I gang, og allerede nå så kan det by på spesielle og unike gjenstander på nettsida auksjonen.no/TV-aksjonen. Pengene herfra går til flyktninghjelpen, og du kan by på alt fra VM-tromma og startnummeret I Norsemann til signert Martin Ødegaard-drakt, karpebilletter, middag med tidligere statsministre og skinnjakka til Harry Hole for å nevne noe. For oss her I innlandet kan det kanskje også friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de også tilgjengelige for bud, sier Knut Petter Gisholt, som salgsleder I auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kenta, Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: I morgen det den tredje torsdagen I oktober, og da markeres refleksdagen over hele landet. I år skjer det for 20. gang. Anne-Helene Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk, forteller at du aller helst bør ha 2 reflekser på deg I høstmørket, og gjerne reflekser av den dinglende sorten.
3: Vi jo veldig fan av refleks som beveger seg. Det litt lettere å oppfatte det. Så slap-wrap rundt beina, eller dinglerefleks langs ved siden rundt I knehøyde, det synes vi veldig flott. I tillegg så hjelper det jo alltid på med en refleksvest, hvis man har det, fordi det jo mye og stor flate som man får dekta.
1: Litt nedbør natt til I dag, men utover dagen så det meldt som oppholdsvær og ganske fint vær I Solør. Vi får skiftende bris I følge yr.no og temperaturer opp mot 8 grader.
4: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: På NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digerud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner i halvåret, og det er byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Jeg fant med deg hen det var! Digerud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
7: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
8: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
9: Underholdningsguiden. Det hyggekveld på Åsnes sykehjem i efter klokka 17. Her det Quick Time Duo som står for musikken. Trekspillkro, det blir det på Skansen Grendehus i efter klokka 17.30. Det åpent folkebad i Våler i kveld fra klokka 17 til klokka 21. Den siste timen fra klokka 20 forbeholdt voksne. I morgen torsdag så det møte i LHL Våler på Kinan. Dette skjer fra klokka 11 til klokka 14. Det formiddagstreff i Åslia Vell, dette skjer på Åslia Grendehus i morgen fra klokka 12 til klokka 15. Her det Håkon Sagerud som står for underholdninga. I morgen det hyggekveld på Sønstru Bofellesskap klokka 17. Her blir det gladdans med Egil Øyseth. Mental Helse Solør markerer verdensdagen for psykisk helse i stallen i Våler i morgen klokka 18. Her blir det foredrag, underholdning og enkel servering.
10: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Formannskapet i Åsnes går inn for to nye barnehager, en på Sønsterud og en på Flisa, med fire avdelinger hver. Forslaget fra ordfører Einar Toverud fikk 4-3 stemmer. Planen å bruke tidligere skolelokaler begge steder. Kommunedirektøren hadde anbefalt en stor barnehage på Flisa, som vil være rimeligere både å bygge og drifte. Toverud mener derimot at barnehagene må ligge der folk bor. Kommunestyret tar den endelige avgjørelsen 26. oktober. Med gamle opptak av Hulda Johansen som utgangspunkt har Nora Pettersen gitt nytt liv til taterviser på debutalbumet Dråmen. Historien bak plata begynte i Setesdal i 1961. Da kom Pettersens tante, Hulda Marie Kristine Johansen, til Rysstad med reisefølget sitt. Familien kalte henne Tante Stusse. Hos sølvsmed Torleif Bjørgum sang hun inn viser på spolebånd mot å få sølger i bytte. Pettersen beskriver opplevelsen som rørende.
1: Så vi har hatt et samarbeid med Institutt for Bjørgumsamlingene, og da er det med Halvard T. Bjørgum. Så dette har vært helt utrolig, altså. Og han er jo veldig kjent som hardingfelespiller, men nå har han tatt vokalen fatt, og så var han med og laget og sang inn gamle tateviser av en samling som han har bevart i over 60 år av tanta våres, Hulda Johansen.
0: Teater i Glåmdal skal finne veien videre når daglig leder Øyvind Ros nå går av med pensjon etter 16 år. Erik Larsen engasjert av de 7 kommunene som støtter teatret for å utrede framtidig organisering, økonomi og satsing. Blant mulighetene som vurderes tettere samarbeid med næringslivet og bruk av lokale forfattere. Larsen har snakket med en rekke personer i kulturmiljøet, og rapporten om teatrets framtid skal være klar innen utgangen av november, skriver i Solør.no.
2: Heisan, ute etter ny bil?
3: Ja, jeg har jo en sånn mini, vet du. Fin bil det til meg på 1,60. Men så har jeg fått meg kjæreste på nesten 2 meter. Han må jo nesten brette seg sammen nå, vet du. Med huet ut av soltak og greier.
2: Ser det for meg, ja. Men da har jeg bilen for deg. Få på denne her.
3: Oi, lange menn og store biler. Liker det, ser jeg.
4: Vurderer du å bytte bil? Kom innom oss i Elverum Bil. Elverum
5: Bil. Nå er jeg syk igjen, ja nå er jeg syk igjen, og influensen varer helt til påske. Nei, si det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
7: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
9: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Checkpoint har hele 24 bilverksteder i innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med Checkpointer får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste Checkpoint-verksted, se checkpoint.no. Checkpoint Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
0: Litt nedbør natt til i dag, men utover dagen så er det meldt som oppholdsvær og ganske fint vær i Solør. Vi får skiftende bris ifølge yr.no og temperaturer opp mot 8 grader.
10: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Elverum håndball, de spilte ny runde I EOF European League tirsdag kveld og tapte dessverre 37-39 mot kroatiske RK Nexe. En av de som virkelig I til tider blomstra, det var deg strekspiller Sondre Gjerdalen. På en dag med to måls tap så betyr det vel lite å blomstre?
1: Ja, det får en si. Det jo synd. Altså, vi visste jo at vi kom til å tape. Altså, til slutt så må man tape en kamp, på en måte. Synd at det blir I dag. Vi har jo heldigvis satt oss I en posisjon hvor vi forhåpentligvis kan tåle et tap og fortsatt gå videre I Europa-ligaen, men hjemme på en dag som I dag, hvor jeg føler egentlig at vi ganske bra på mange ting. De et bra lag, de et ganske fysisk lag, og vi skårer allikevel 37 på dem. Så det jo ikke der problemet ligger I dag. Vi slipper inn for mye mål. Det blir, ja, de gode, og de hakket dyktigere enn oss I dag, dessverre. Og det kjedelig, men, men det sånn det Vi får bare reise oss igjen.
0: Hva det som gjør at vi står igjen med under 10 målvaktsredninger på en kamp som denne?
1: Jeg synes jo at vi til tider gjør det vanskelig for keepera også. Vi klarer ikke å være så tette som vi gjerne vil. De kommer med ganske høyt trykk. Han Matko Moslavats, han, han gjør oss gå. Han vanskelig å få has på. Han går ganske lavt og tar oss på en del dueller hvor han havner enten vinner helt eller havner litt på kant. Og ja, så det på en måte sånn det Vi har vært veldig bortskjemt med grisegode keepere de siste kampene, så at de må nesten få lov til å ha en dag hvor de ikke treffer på alt de også.
0: Men når vi skårer 37 mål, så det som du sier, da skal vi vinne den kampen.
1: Ja, ja, det 100%. Altså, vi, jeg synes jo at vi kunne skåre langt over 40 mål I dag også. Altså, så det ikke det. Vi brenner noen svære, jeg brenner flere sjanser, jeg, og liksom, det sånn det men når du ser på resultatet av 37-39, så det ikke fremover du føler at det prekært, da, for å si det sånn. Så, det sånn det Vi får bare jobbe igjen.
0: Nå det Kolstad på lørdag. Det blir en rysare I Trondheim.
1: Ja, det blir det. Og det blir jo første gang I år at vi må reise oss etter et tap, sånn sett. Og det håper og tror jeg at vi kommer til å klare fint. Og det jo en bra motivasjonsfaktor som ligger der på lørdagen. Hvis den synes det litt vanskelig å riste seg dette her I morgen, så får den bare tenke på hvem det vi har på lørdag.
0: Banens beste 15-målsskårer Kevin Gulliksen, hvordan har du det akkurat nå?
2: Det tungt selvfølgelig, det aldri morsomt å tape, det som betyr noe.
0: Du setter altså 15 mål, det det meste en spiller har satt I en European League-kamp, I hvert fall I Elverums historie. Hvordan føles det etter å ha tapt med to?
2: Nei, det antall mål ikke så nøye, det... Så, altså, det skjer jo veldig sjeldent. Det morsomt at det går, men da skulle det helst vært med to poeng I lomma.
0: Hva det som gjør at vi ikke har to poeng I lomma I kveld?
2: Det forsvarsspillet. Vi slipper inn 39 mål, da vinner du kombakampen.
0: Hva det forsvarsspillet kunne? Altså, hva kunne vi gjort annerledes?
2: Nei, vi prøver jo å rette på ting, men vi sliter. Vi får ikke... klarer ikke liksom dem opp for deres styrker. De gjør det bra, altså. Så de rutinerte på slutten. Det vanskelig å snu det når de leder med 2-3 mål.
0: Men vi henter oss opp etter å ligge en 3-4 mål bak to ganger I kampen. Det sier jo litt om styrken til Elverum.
2: Ja, absolutt. Altså, vi spiller jo fin angrepshåndball. Vi gjør 37 mål, som skal være nok til å vinne. Uten tvil, så ja.
0: På en skala fra 1-10, hvor skuffet du nå?
2: Nei, jeg langt nede. Men vi visste det et bra lag. Det ikke sånn at vi skal vinne denne hjemme. Det beste rangert lag I gruppa, men vi skulle selvfølgelig håpe å kunne ta det hjemme I hvert fall.

0: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
1: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekk Service på Rasta I Kongsvinger.
2: Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Hei, Thomas fra Flisund og Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
7: Uheldig bilvirkning.
2: Punkterte vi? Ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
7: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: Forbrukere og det krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier I hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet I klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet I blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling I EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet I statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet I inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg, stanse angrepet, svekke det og om nødvendig knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Fremskrittspartiet får 33,9% oppslutning på en ny måling for VG og Aftenposten, en fremgang på 3,5 prosentpoeng. Arbeiderpartiet faller nesten like mye til 21%, mens Høyre får 14,4. Ved et valg ville FRP og Høyre fått flertall alene. Endringene for både FRP og Arbeiderpartiet større enn feilmargin. Norge ligger etter med 20 av de 23 målene I FNs naturavtale, viser en ny rapport fra Forum for utvikling og miljø og 8 andre organisasjoner. Bare 3 mål I rute, og 7 har ikke hatt noen fremgang I det hele tatt. Klima- og miljøministeren avviser kritikken og mener Norge på god vei. Norsk redaktørforening har innkalt til ekstraordinært møte på fredag om dokumentredaktør Hans Rustad. Et flertall I styret mener han trolig bryter foreningens regler og vurderer å gi ham en skriftlig advarsel. Kritikerne viser blant annet til at han har kalt statsminister Jonas Gahr Støre en ny kvisling. Rustad mener saken egentlig handler om at Dokument mener det motsatt av resten av pressen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Stadig flere elever I innlandet sliter med å fullføre videregående skole, og særlig matematikk en utfordring. I fjor så var det 271 elever som ikke bestod videregående fordi de strøk I nettopp dette faget. Gjennomføringsprosenten har sunket til 85,9%, samtidig som mange elever kommer ifra grunnskolen med svake ferdigheter. Skolesjef Åsa Gjestvang bekymret for utviklingen, og understreker at høyt fravær også gjør det vanskeligere å fullføre. Samtidig innlandet best I landet på å få fagarbeidere ut I jobb, skriver GD. Forberedelsene til årets TV-aksjon på søndag I gang, og allerede nå så kan det by på spesielle og unike gjenstander på nettsida auksjonen.no/TV-aksjonen. Pengene herfra går til flyktninghjelpen, og du kan by på alt fra VM-tromma og startnummeret I Norsemann til signert Martin Ødegaard-drakt, karpebilletter, middag med tidligere statsministre og skinnjakka til Harry Hole for å nevne noe. For oss her I innlandet kan det kanskje også friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de også tilgjengelige for bud, sier Knut Petter Gisholt, som salgsleder I auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kenta, Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: I morgen det den tredje torsdagen I oktober, og da markeres refleksdagen over hele landet. I år skjer det for 20. gang. Anne-Helene Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk, forteller at du aller helst bør ha 2 reflekser på deg I høstmørket, og gjerne reflekser av den dinglende sorten.
3: Vi jo veldig fan av refleks som beveger seg. Det litt lettere å oppfatte det. Så slapp wrap rundt beina eller dinglerefleks langs ved siden rundt I knehøyde, det synes vi veldig flott. I tillegg så hjelper det jo alltid på med en refleksvest hvis man har det, fordi det jo mye og stor flate som man får dekket av.
1: Litt nedbør natt til I dag, men utover dagen så det meldt som oppholdsvær og ganske fint vær I Solør. Vi får skiftende bris I følge yr.no og temperaturer opp mot 8 grader.
4: Solør Radioen Plus.

0: Jeg får det.
1: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
0: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
2: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: ice.net. Nå det jubileumsfest hos Helset Møbler på Hamar. Den lokale familiebedriften feirer ett år på Midtstranda, med fire dager fulle av fantastiske tilbud. Spar opp til 70% på interiør, opp til 50% på tepper og belysning, og gjør et skikkelig kupp på sofaer, spisebord, stoler og mye mer. Vi byr på kake, gaver og gavekort, og ekstra gode jubileumspriser i hele butikken. Vi holder åpent til klokka 8 onsdag til fredag, og til 6 på lørdag. Så ta turen til Midtstranda i Hamar. Helset Møbler siden 1955. Vi feirer ett år på Midtstranda, og det feirer vi med deg.
4: Underholdningsguiden. Det hyggekveld på Åsnes sykehjem i efter klokka 17. Her det Quick Time Duo som står for musikken. Trekspillkro det blir det på Skansen Grendehus i efter klokka 17.30. Det åpent folkebad i Våler i kveld fra klokka 17 til klokka 21. Den siste timen fra klokka 20 forbeholdt voksne. I morgen torsdag så det møte i LHL Våler på Kinan. Dette skjer fra klokka 11 til klokka 14. Det formiddagstreff i Åslia Vell. Dette skjer på Åslia Grendehus i morgen fra klokka 12 til klokka 15. Her det Håkon Sagerud som står for underholdninga. I morgen det hyggekveld på Sønstru Bofellesskap klokka 17. Her blir det gladdans med Egil Øyseth. Mental Helse Solør markerer verdensdagen for psykisk helse i stallen i Våler i morgen klokka 18. Her blir det foredrag, underholdning og enkel servering.
5: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

Soleradion Pluss.

0: Formannskapet i Åsnes går inn for to nye barnehager, en på Sønsterud og en på Flisa, med fire avdelinger hver. Forslaget fra ordfører Einar Toverud fikk fire mot tre stemmer. Planen å bruke tidligere skolelokaler begge steder. Kommunedirektøren hadde anbefalt en stor barnehage på Flisa, som vil være rimeligere både å bygge og drifte. Toverud mener derimot at barnehagene må ligge der folk bor. Kommunestyret tar den endelige avgjørelsen 26. oktober. Med gamle opptak av Hulda Johansen som utgangspunkt har Nora Pettersen gitt nytt liv til taterviser på debutalbumet Dråmen. Historien bak plata begynte i Setesdal i 1961. Da kom Pettersens tante, Hulda Marie Kristine Johansen, til Rysstad med reisefølget sitt. Familien kalte henne Tante Stusse. Hos sølvsmed Torleif Bjørgum sang hun inn viser på spolebånd mot å få sølger i bytte. Pettersen beskriver opplevelsen som rørende.
1: Så vi har hatt et samarbeid med Institutt for Bjørgumsamlingene, og da er det med Halvard T. Bjørgum. Så dette har vært helt utrolig, altså. Og han er jo veldig kjent som hardingfelespiller, men nå har han tatt vokalen fatt, og så var han med og laga og sang inn gamle tateviser av en samling som han har bevart i over 60 år av tanta vår, Hulda Johansen.
0: Teater i Glåmdal skal finne veien videre når daglig leder Øyvind Ros nå går av med pensjon etter 16 år. Erik Larsen er engasjert av de sju kommunene som støtter teatret for å utrede framtidig organisering, økonomi og satsing. Blant mulighetene som vurderes er tettere samarbeid med næringslivet og bruk av lokale forfattere. Larsen har snakket med en rekke personer i kulturmiljøet, og rapporten om teatrets framtid skal være klar innen utgangen av november, skriver i Solør.no.
2: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter. Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. Til 31. Oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
4: Litt nedbør natt til I dag, men utover dagen så det meldt som oppholdsvær og ganske fint vær I Solør. Vi får skiftende bris I følge yr.no og temperaturer opp mot 8 grader.
5: Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Historien om den nye plata til Nora Pettersen, den begynte for litt over 60 år siden. Med et hjerte for kulturbevaring og formidling har Pettersen sammen med Halvard T. Bjørgum nå tatt fatt I gamle opptak hos I ega tante Stusse og lansert albumet Dråmen.
1: Denne plata her består av gamle tateviser. Utgangspunktet I å revitalisere eller blåse nytt liv I gammel musikktradisjon. Så vi har hatt et samarbeid med Institutt for Bjørgumsamlingene I Setesdalen, sammen nærmere bestemt Silvartun, og da det med Halvard T. Bjørgum. Så dette har vært helt utrolig altså, og han jo veldig kjent som Hardingfele-spiller, men nå har han tatt vokalen fatt, og så var han med og laga og sang inn gamle tateviser av en samling som han har bevart I over 60 år av tanta våre, Hulda Johansen, eller nærmere bestemt som vi sier, tante Stusse.
2: I mi visa får du høyra hvordan jeg har blevet fan.
0: I 1961 så reste Hulda Marie Kristine Johansen gjennom Setesdalen med felje sitt. På Rysta så møtte sølvsmeden Torleiv H. Bjørgum, og de gjorde ei avtale. Mot at Hulda sang et knippe viser på spolebåndsopptakeren Hass, så skulle hun få sølger. Møtet med de originale opptaka ble en spesiell opplevelse for Nora Pettersen.
1: Som jeg sa, det var helt spesielt. Jeg kom til Silvartun, og får da gå inn på Silvartun og se omgivelsene med otra og trebygningene og det immaterielle, og så går jeg inn til en som har vært Spellemannsprisvinner flere ganger, og ridder av første klasse av St. Olavs orden, Halvard T. Bjørgum, og så får jeg høre det enkle folkelige, og så høre tanta mi synger på de originalopptakene, og jeg går og lytter I de omgivelsene, både hvordan hun da har utviklet norsk folkesang, kultivert folkesangen I Norge, for hun dyrket jo sangen, hun var kjent for å være sanger, og hennes foreldre og familie, bestfar og bestemor da, Frans og bestemor Fredrikke, de var jo kjent for å synge, og musikktradisjonen jo den som folket sitt, men nå ble den liksom kanalisert inn til min nærmeste familie, så vi kjente jo igjen sangene, og det folket enkle fra 1960-tallet, hvor det skramler litt I blektøy, du hører kaffekoppene, ungene ut og inn, og så sitter de der og kulturformidlere av det genuine visene da. Og det helt a cappella, helt impulsivt. Hun synger til seg sølv midt I Setesdalen, og Halvard T. Bjørgums far gjør en innspilling på en båndopptaker.
0: På det nye albumet møtes gamle opptak og nye tolkninger, og for Pettersen så handler dette om synlighet for kulturen, som hun føler endelig har fått sin egen hylle I Kultur-Norge.
1: Føler vi nå har fått en hylle I det akademiske, hvor folk som studerer musikk kan gi oss de faggrepene som musikken vår har vært. Vår måte å synge på, vår måte å ha det personlig. Det jo en fortelling og en historie om et levd liv av et folk som strøk langs vegene og som stryker langs veiene. Det jo så mye genuin styrke, stolthet og sånn I dette her. Drive med tradisjonell handel, formidle historiene. Menneskene sitter jo

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
0: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
5: Det litt.
6: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
5: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
7: Du, ja? Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
0: Soløradion pluss.

0: TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjem I landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flykt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS, også kalt evighetskjemikalier, I hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet I klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet I blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling I EU. Alle de 4 budsjettpartnerne til regjeringen krever at skattekuttet I statsbudsjettet endres, skriver Dagens Næringsliv. SV, Senterpartiet, MDG og Rødt vil at kuttet I inntektsskatten skal gå mer til lavtlønte og mindre til dem som tjener mest. Arbeiderpartiets Tuva Moflag mener budsjettet samlet sett har en god fordelingsprofil. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg, stanse angrepet, svekke det og om nødvendig knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. Bergen Internasjonale Filmfestival, dette Norges største filmfestival, åpner I dag. Kulturminister Lubna Jaffery står for selve åpningen. I løpet av den neste uken skal det vises over 120 dokumentarer og spillefilmer. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det uklart hvilke planer han viser til. Grønland en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Stadig flere elever I innlandet sliter med å fullføre videregående skole, og særlig matematikk en utfordring. I fjor så var det 271 elever som ikke bestod videregående fordi de strøk I nettopp dette faget. Gjennomføringsprosenten har sunket til 85,9%, samtidig som mange elever kommer fra grunnskolen med svake ferdigheter. Skolesjef Åsa Gjestvang bekymret for utviklingen, og understreker at høyt fravær også gjør det vanskeligere å fullføre. Samtidig innlandet best I landet på å få fagarbeidere ut I jobb, skriver GD. Forberedelsene til årets TV-aksjon på søndag I gang, og allerede nå så kan det by på spesielle og unike gjenstander på nettsida auksjonen.no/TV-aksjonen. Pengene herfra går til flyktninghjelpen, og du kan by på alt fra VM-tromma og startnummeret I Norsemann til signert Martin Ødegaard-drakt, karpebilletter, middag med tidligere statsministre og skinnjakka til Harry Hole for å nevne noe. For oss her I innlandet kan det kanskje også friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de også tilgjengelige for bud, sier Knut Petter Gisholt, som salgsleder I auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kent Bergersen. Så det en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: I morgen det den tredje torsdagen I oktober, og da markeres refleksdagen over hele landet. I år skjer det for 20. Gang. Anne-Helene Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk, forteller at du aller helst bør ha 2 reflekser på deg I høstmørket, og gjerne reflekser av den dinglende sorten.
3: Vi jo veldig fan av refleks som beveger seg. Det litt lettere å oppfatte det. Så slapp wrap rundt beina eller dingre refleks langs ved siden rundt I knehøyde, det synes vi veldig flott. I tillegg så hjelper det jo alltid på med en refleksvest hvis man har det, fordi det jo mye og stor flate som får dekket da.
1: Litt nedbør natt til I dag, men utover dagen så det meldt som oppholdsvær og ganske fint vær I Solør. Vi får skiftende bris I følge Yr.no og temperaturer opp mot 8 grader.
4: Solør Radioen. Solør Radioen pluss.

0: IKEA kunderadio.
1: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstil

0: Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
4: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
5: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Underholdningsguiden.
4: Det hyggekveld på Åsnes sykehjem i efter klokka 17. Her det Quick Time Duo som står for musikken. Trekspillkro, det blir det på Skansen Grendehus i efter klokka 17.30. Det åpent folkebad i Våler i kveld fra klokka 17 til klokka 21. Den siste timen fra klokka 20 forbeholdt voksne. I morgen torsdag så det møte i LHL Våler på Kinan. Dette skjer fra klokka 11 til klokka 14. Det formiddagstreff i Åslia Vell. Dette skjer på Åslia Grendehus i morgen fra klokka 12 til klokka 15. Her det Håkon Sagerud som står for underholdninga. I morgen så det hyggekveld på Sønstru Bofellesskap klokka 17. Her blir det gladdans med Egil Øyseth. Mental Helse Solør markerer verdensdagen for psykisk helse i stallen i Våler i morgen klokka 18. Her blir det foredrag, underholdning og enkel servering.
7: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Plus.

0: Formannskapet i Åsnes går inn for to nye barnehager, en på Sønsterud og en på Flisa, med fire avdelinger hver. Forslaget fra ordfører Einar Toverud fikk fire mot tre stemmer. Planen å bruke tidligere skolelokaler begge steder. Kommunedirektøren hadde anbefalt en stor barnehage på Flisa, som vil være rimeligere både å bygge og drifte. Toverud mener derimot at barnehagene må ligge der folk bor. Kommunestyret tar den endelige avgjørelsen 26. oktober. Med gamle opptak av Hulda Johansen som utgangspunkt har Nora Pettersen gitt nytt liv til taterviser på debutalbumet Dråmen. Historien bak plata begynte i Setesdal i 1961. Da kom Pettersens tante, Hulda Marie Kristine Johansen, til Rysstad med reisefølget sitt. Familien kalte henne Tante Stusse. Hos sølvsmed Torleif Bjørgum sang hun inn viser på spolebånd mot å få sølger i bytte. Pettersen beskriver opplevelsen som rørende.
1: Så vi har hatt et samarbeid med Institutt for Bjørgum-samlingene, og da er det med Halvard T. Bjørgum. Så dette har vært helt utrolig, altså. Og han er jo veldig kjent som hardingfelespiller, men nå har han tatt vokalen fatt, og så var han med og laga og sang inn gamle tateviser av en samling som han har bevart i over 60 år av tanta vår, Hulda Johansen.
0: Teater i Glåmdal skal finne veien videre når daglig leder Øyvind Ros nå går av med pensjon etter 16 år. Erik Larsen er engasjert av de sju kommunene som støtter teatret for å utrede framtidig organisering, økonomi og satsing. Blant mulighetene som vurderes er tettere samarbeid med næringslivet og bruk av lokale forfattere. Larsen har snakket med en rekke personer i kulturmiljøet, og rapporten om teatrets framtid skal være klar innen utgangen av november, skriver i Solør.no.
2: Tenk deg en mandag morgen uten vekkerklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
7: Hva synes du? Romslig og bra familiebillettet her?
8: Ja, helt klart. Det er noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi er vel 6 med stort og smått.
9: Vi blir nok snart 7 da, kjæresten min.
8: Hæ? Er du gravid?
9: Vi tar den 7-setteren vi.
10: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum
11: Bil. Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
0: Litt nedbør natt til i dag, men utover dagen så er det meldt som oppholdsvær og ganske fint vær i Solør. Vi får skiftende bris ifølge Yr.no og temperaturer opp mot 8 grader.
12: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Elverum håndball, de spilte ny runde I EOF European League tirsdag kveld og tapte dessverre 37-39 mot kroatiske RK Nexe. En av de som virkelig I til tider blomstra, det var deg strekspiller Sondre Gjerdalen. På en dag med to måls tap så betyr det vel lite å blomstre?
1: Ja, det får en si. Det jo synd. Altså, vi visste jo at vi kom til å tape. Altså, til slutt så må man tape en kamp, på en måte. Synd at det blir I dag. Vi har jo heldigvis satt oss I en posisjon hvor vi forhåpentligvis kan tåle et tap og fortsatt gå videre I Europa-ligaen, men hjemme på en dag som I dag, hvor jeg føler egentlig at vi ganske bra på mange ting. De et bra lag, de et ganske fysisk lag, og vi skårer allikevel 37 på de. Så det jo ikke der problemet ligger I dag. Vi slipper inn for mye mål. Det blir, ja, de gode, og de hakket dyktigere enn oss I dag, dessverre. Og det kjedelig, men det sånn det Vi får bare reise oss igjen.
0: Hva det som gjør at vi står igjen med under 10 målvaktsredninger på en kamp som denne?
1: Jeg synes jo at vi til tider gjør det vanskelig for keepera også. Vi klarer ikke å være så tette som vi gjerne vil. De kommer med ganske høyt trykk. Han Matko Moslavats, han gjør oss gå. Han vanskelig å få has på. Han går ganske lavt og tar oss på en del dueller hvor han havner enten vinner helt eller havner litt på kant. Ja, så det på en måte sånn det Vi har vært veldig bortskjemt med grisegode keepere de siste kampene, så at de må nesten få lov til å ha en dag hvor de ikke treffer på alt de også.
0: Men når vi skårer 37 mål, så det som du sier, da skal vi vinne den kampen.
1: Ja, det 100%. Altså, jeg synes jo at vi kunne skåret langt over 40 mål I dag også. Altså, så det ikke det. Vi brenner noen svære, jeg brenner flere sjanser, jeg, og liksom, det sånn det men når du ser på resultatet av det, 37-39, så det ikke fremover du føler at det prekært, da, for å si det sånn. Så, det sånn det Vi får bare jobbe igjen.
0: Nå det Kolstad på lørdag. Det blir en rysar I Trondheim.
1: Ja, det blir det. Og det blir jo første gang I år at vi må reise oss etter et tap, sånn sett. Og det håper og tror jeg at vi kommer til å klare fint. Og det jo en bra motivasjonsfaktor som ligger der på lørdagen. Hvis den synes det litt vanskelig å riste seg dette her I morgen, så får den bare tenke på hvem det vi har på lørdag.
0: Banens beste 15-målsskårer Kevin Gulliksen, hvordan har du det akkurat nå?
2: Det tungt selvfølgelig, aldri morsomt å tape, det som betyr noe.
0: Du setter altså 15 mål, det det meste en spiller har satt I en European League-kamp, I hvert fall I Elverums historie. Hvordan føles det etter å ha tapt med to?
2: Nei, det antall mål ikke så nøye, altså, det skjer jo veldig sjeldent. Det morsomt at det går, men da skulle det helst vært med to poeng I lomma.
0: Hva det som gjør at vi ikke har to poeng I lomma I kveld?
2: Det forsvarsspillet. Vi slipper inn 39 mål, da vinner du kombakampen.
0: Hva det forsvarsspillet kunne? Altså, hva kunne vi gjort annerledes?
2: Nei, vi prøver jo å rette på ting, men vi sliter. Vi får ikke klarer ikke liksom dem opp for deres styrker. De gjør det bra, altså. Så de rutinerte på slutten. Det vanskelig å snu det når de leder med 2-3 mål.
0: Men vi henter oss opp etter å ligge en 3-4 mål bak to ganger I kampen. Det sier jo litt om styrken til Elverum.
2: Ja, absolutt. Altså, vi spiller jo fin angrepshåndball. Vi gjør 37 mål, som skal være nok til å vinne. Uten tvil, så ja.
0: På en skala fra 1 til 10, hvor skuffet du nå?
2: Nei, jeg langt nede. Men vi visste det et bra lag. Det ikke sånn at vi skal vinne denne hjemme. Det beste rangert lag I gruppa, men vi skulle selvfølgelig håpe å kunne ta det hjemme I hvert fall.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre kjærer.
2: Tre kjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre kjærer.
2: Tre kjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
6: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
7: Det litt.
8: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
7: Når det helt mørkt.

0: Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS og såkalt evighetskjemikalier i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som er tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen er tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende i Europa, Aleksej Grinkevich, sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det og, om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker er opptatt andre steder. Alle 32 medlemmer har godkjent planen. USAs president Donald Trump sier det snart starter en omfattende leting etter olje, gass og mineraler på Grønland. I et innlegg på sosiale medier omtaler han øya som «vårt nye og vakre Grønland». Det er uklart hvilke planer han viser til. Grønland er en del av det danske kongeriket, og Danmark har fått bred støtte blant annet fra Norge. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Den finske statsborgeren i 30-åra som er siktet for drapet på Jari Lemmeti, som ble funnet i Glomma ved Kongsvinger i august i fjor, er varetektsfengslet i 7 nye uker. Det er forventet at saken er ferdig etterforsket i løpet av høsten. Politiet mener Lemmeti ble drept på en gård i Kongsvinger i slutten av 2024, før han ble funnet i Glomma 6 måneder senere. 4 personer er siktet i saken. Den finske mannen er den eneste som nå sitter varetektsfengslet, skriver NRK. Politiet var til stede i natt med flere bevepna mannskaper i et boligområde på Hamar. Dette var i forbindelse med en beslutning om pågripelse og ransaking. Politiet fikk etter hvert kontroll på siktede og situasjonen, og ingen kom til skade, forteller politiet. Stadig flere elever her i Innlandet sliter med å fullføre videregående skole, og det er særlig matematikk som er en utfordring. I fjor var det 271 elever som ikke besto videregående fordi de strøk i matte. Gjennomføringsprosenten har sunket til 85,9%, samtidig som mange elever kommer fra grunnskolen med svake ferdigheter. Skolesjef i Innlandet, Åsa Gjestvang, bekymret for utviklingen, og understreker at høyt fravær også gjør det vanskeligere å fullføre. Samtidig er Innlandet best i landet på å få fagarbeidere ut i jobb, skriver avisa GD. Årets TV-aksjon er på søndag, og i den forbindelse kan du blant annet være med på en stor auksjon der pengene går til flyktningehjelpen. For oss her i Innlandet kan det kanskje friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de er også tilgjengelig for bud, det sier Knut Petter Gisholt, salgsleder i TV-auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det er vel dere spesielt interessert i. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kenta, Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: Ordfører i Stange kommune, Truls Gilemoen, er innstilt som fylkesordførerkandidat for Innlandet FRP ved valget neste år. Gilemoen sier til NRK at han i utgangspunktet vil legge ned fylkeskommunen, men så lenge den består, så er han motivert for jobben.
3: Litt nedbør natt til i dag, men utover dagen så er det meldt som oppholdsvær og ganske fint vær i Solør. Vi får skiftende bris ifølge yr.no og temperaturer opp mot 8 grader.
4: Solør Radioen Pluss.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
3: Du?
4: Ja?
3: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta tenne i peisen?
4: Ja, jeg tar det.
5: Hold deg god og varm med fyr i peisen.

0: avgiftsøkningen for det, slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Underholdningsguiden. Det hyggekveld på Åsnes sykehjem i Efta klokka 17. Her det Quick Time Duo som står for musikken. Trekspillkrode blir det på Skansen Grendehus i Efta klokka 17.30. Det åpent folkebad i Våler i kveld ifra klokka 17 til klokka 21. Den siste timen ifra klokka 20 forbeholdt voksne. I morgen torsdag så det møte i LHL Våler på Kinan. Dette skjer ifra klokka 11 til klokka 14. Det formiddagstreff i Åslia Vell. Dette skjer på Åslia Grendehus i morgen ifra klokka 12 til klokka 15. Her det Håkon Sagerud som står for underholdninga. I morgen så det hyggekveld på Sønstrud Bofellesskap klokka 17. Her blir det gladdans med Egil Øyseth. Mental helse Solør markerer verdensdagen for psykisk helse i stallen i Våler i morgen klokka 18. Her blir det foredrag, underholdning og enkel servering.
2: Solør Radioen Plus.

0: Formannskapet i Åsnes går inn for to nye barnehager, en på Sønsterud og en på Flisa, med fire avdelinger hver. Forslaget fra ordfører Einar Toverud fikk 4-3 stemmer. Planen å bruke tidligere skolelokaler begge steder. Kommunedirektøren hadde anbefalt en stor barnehage på Flisa, som vil være rimeligere både å bygge og drifte. Toverud mener derimot at barnehagene må ligge der folk bor. Kommunestyret tar den endelige avgjørelsen 26. oktober. Med gamle opptak av Hulda Johansen som utgangspunkt har Nora Pettersen gitt nytt liv til taterviser på debutalbumet Dråmen. Historien bak plata begynte i Setesdal i 1961. Da kom Pettersens tante, Hulda Marie Kristine Johansen, til Rysstad med reisefølget sitt. Familien kalte henne Tante Stusse. Hos sølvsmed Torleif Bjørgum sang hun inn viser på spolebånd mot å få sølger i bytte. Pettersen beskriver opplevelsen som rørende.
1: Så vi har hatt et samarbeid med Institutt for Bjørgumsamlingene, og da er det med Halvard T. Bjørgum. Så dette har vært helt utrolig, altså. Og han er jo veldig kjent som hardingfelespiller, men nå har han tatt vokalen fatt, og så var han med og laget og sang inn gamle tateviser av en samling som han har bevart i over 60 år av tanta våres, Hulda Johansen.
0: Teater i Glåmdal skal finne veien videre når daglig leder Øyvind Ros nå går av med pensjon etter 16 år. Erik Larsen er engasjert av de 7 kommunene som støtter teatret for å utrede framtidig organisering, økonomi og satsing. Blant mulighetene som vurderes er tettere samarbeid med næringslivet og bruk av lokale forfattere. Larsen har snakket med en rekke personer i kulturmiljøet, og rapporten om teatrets framtid skal være klar innen utgangen av november, skriver i Solør.no.
2: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Nå er det jubileumsfest hos Helset Møbler på Hamar. Den lokale familiebedriften feirer ett år på Midtstranda, med 4 dager fulle av fantastiske tilbud. Spar opp til 70% på interiør, opp til 50% på tepper og belysning, og gjør et skikkelig kupp på sofaer, spisebord, stoler og mye mer. Vi byr på kake, gaver og gavekort, og ekstra gode jubileumspriser i hele butikken. Vi holder åpent til klokka 8 onsdag til fredag, og til 6 på lørdag. Så ta turen til Midtstranda i Hamar. Helset Møbler siden 1955. Vi feirer ett år på Midtstranda, og det feirer vi med deg.
8: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
9: God kveld.
8: Gjetrøng.
9: Gjetrøng.
8: I bensindrive.
9: I bensindrive.
8: Tre skjærer.
9: Tre skjærer.
8: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer. Ja da, nå snakker vi.
10: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
11: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
0: Litt nedbør natt til i dag, men utover dagen så er det meldt som oppholdsvær og ganske fint vær i Solør. Vi får skiftende bris i følge Yr.no og temperaturer opp mot 8 grader.
12: Solør Radioen pluss.

0: Historien om den nye plata til Nora Pettersen, den begynte for litt over 60 år siden. Med et hjerte for kulturbevaring og formidling har Pettersen sammen med Halvard T. Bjørgum nå tatt fatt I gamle opptak hos sin ega tante Stusse og lansert albumet Dråmen.
1: Denne plata her består av gamle tateviser. Utgangspunktet I å revitalisere eller blåse nytt liv I gammel musikktradisjon. Så vi har hatt et samarbeid med Institutt for Bjørgumsamlingene I Setesdalen, sammen nærmere bestemt Silvartun, og da det med Halvard T. Bjørgum. Så dette har vært helt utrolig altså, og han jo veldig kjent som Hardingfele-spiller, men nå har han tatt vokalen fatt, og så var han med og laget og sang inn gamle tateviser av en samling som han har bevart I over 60 år av tanta våre, Hulda Johansen, eller nærmere bestemt som vi sier, tante Stusse.
2: I mi visa får du høyra hvordan jeg har blevet fan.
0: I 1961 så reste Hulda Marie Kristine Johansen gjennom Setesdalen med feljet sitt. På Rysta så møtte sølvsmeden Torleiv H. Bjørgum, og de gjorde ei avtale. Mot at Hulda sang et knippe viser på spolebåndsopptakeren Hass, så skulle hun få sølger. Møtet med de originale opptakene ble en spesiell opplevelse for Nora Pettersen.
1: Nei, som jeg sa, det var helt spesielt. Jeg kom til Silvartun, og får da gå inn på Silvartun og se omgivelsene med otra og trebygningene og det immaterielle, og så går jeg inn til en som har vært Spellemannsprisvinner flere ganger, og ridder av første klasse av St. Olavs orden, Halvard T. Bjørgum, og så får jeg høre det enkle, folkelige, og så høre tanta mi synger på de originalopptakene, og jeg går og lytter I de omgivelsene, både hvordan hun da har utviklet norsk folkesang, kultivert folkesangen I Norge, for hun dyrka jo sangen, hun var kjent for å være sanger, og hennes foreldre og familie, bestfar og bestemor da, Frans og bestemor Fredrikke, de var jo kjent for å synge, og musikktradisjonen jo den som folket sitt, men nå ble den liksom kanalisert inn til min nærmeste familie. Så vi kjente jo igjen sangene, og det folket enkle fra 1960-tallet, hvor det skramler litt I blekktøy, du hører kaffekoppene, ungene ut og inn, og så sitter de der og kulturformidlere av det genuine visene da. Og det helt av kapella, helt impulsivt. Hun synger til seg sølv midt I Setesdalen, og Halvard T. Bjørgums far gjør en innspilling på en båndopptaker.
0: På det nye albumet møtes gamle opptak og nye tolkninger, og for Pettersen så handler dette om synlighet for kulturen, som hun føler endelig har fått sin egen hylle I Kultur-Norge.
1: Føler vi nå har fått en hylle I det akademiske, hvor folk som studerer musikk kan gi oss de faggrepene som musikken våre har vært. Vår måte å synge på, vår måte å ha det personlig. Det jo en fortelling og en historie om et levd liv av et folk som strøk langs vegene, og som stryker langs veiene. Det jo så mye genuin styrke, stolthet og sånn I dette her. Drive med tradisjonell handel, formidle historiene. Menneskene sitter jo

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Hei, er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digerud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Vi kaster ikke mer enn 795 kroner i halvåret, og det er byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Jeg fant med deg hen det var! Digerud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
7: Hei! Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
8: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig i duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme i landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. Forbrukerrådet krever et forbud mot PFAS, også kalt evighetskjemikalier, i hele EU og EØS. Stoffene finnes blant annet i klær, matemballasje, kosmetikk og skismøring, og kan være helseskadelig. Da Forbrukerrådets direktør og 6 politikere testet seg, ble stoffene funnet i blodet til alle. Et forslag om forbud ligger nå til behandling i EU. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream i 2022. Mannen tidligere spesialsoldat og ble pågrepet i Italia. Rettssaken i Hamburg i Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar i kveld imot Borussia Dortmund i Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München i første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes i Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Den finske statsborgeren i 30-åra som sikta for drapet på Jari Lemmeti, som ble funnet i Glomma ved Kongsvinger i august i fjor, varetektsfengsla i 7 nye uker. Det forventa at saken ferdig etterforska i løpet av høsten. Politiet mener Lemmeti ble drept på en gård i Kongsvinger i slutten av 2024, før han ble funnet i Glomma 6 måneder senere. 4 personer sikta i saken. Den finske mannen den eneste som nå sitter varetektsfengsla, skriver NRK. Politiet var til stede i natt med flere bevæpna mannskaper i et boligområde på Hamar. Dette var i forbindelse med en beslutning om pågripelse og ransaking. Politiet fikk etter hvert kontroll på siktede og situasjonen, og ingen kom til skade, forteller politiet. Stadig flere elever her i Innlandet sliter med å fullføre videregående skole, og det særlig matematikk som en utfordring. I fjor var det 271 elever som ikke besto videregående fordi de strøk i matte. Gjennomføringsprosenten har sunket til 85,9%, samtidig som mange elever kommer fra grunnskolen med svake ferdigheter. Skolesjef i Innlandet, Åsa Gjestvang, bekymra for utviklingen, og understreker at høyt fravær også gjør det vanskeligere å fullføre. Samtidig Innlandet best i landet på å få fagarbeidere ut i jobb, skriver avisa GD. Årets TV-aksjon på søndag, og i den forbindelse kan du blant annet være med på en stor auksjon der pengene går til flyktninghjelpen. For oss i Innlandet kan det kanskje friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de også tilgjengelig for bud, det sier Knut Petter Gisholt, salgsleder i TV-auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert i. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: Ordfører i Stange kommune, Truls Gilemoen, innstilt som fylkesordførerkandidat for Innlandet FRP ved valget neste år. Gilemoen sier til NRK at han i utgangspunktet vil legge ned fylkeskommunen, men så lenge den består, så han motivert for jobben.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Checkpoint har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med Checkpointer får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste Checkpoint-verksted, se checkpoint.no. Checkpoint Bilverksted.

0: I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no

0: et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm,
3: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm.
3: Og så hadde vi liksom rammelån.
0: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
5: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Vi kaster ikke mer enn 795 kroner i halvåret, og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hen det var? Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
6: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
8: Du tuller nå, det?
7: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
8: Nei, det har jeg ikke helt oversikten over, faktisk.
7: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
6: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
9: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
2: Vi ses!
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
9: Soløradion Plus.

0: Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel I sms'er mer enn firedoblet på 1 år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Vegvesenet ber folk aldri oppgi passord, bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene, og at de betaler pengene til de rammende mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, det viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. TV-aksjonen mangler 60 000 bøssebærere 4 dager før søndagens innsamling. Så langt har 30 000 meldt seg, men det trengs langt flere for at alle hjemme I landet skal få besøk. Årets aksjon går til flyktningehjelpen og arbeidet for mennesker på flukt. Generalsekretær Jan Egeland oppfordrer folk til å melde seg på tvaksjonen.no. I dag starter rettssaken mot en ukrainsk mann som tiltalt for å ha planlagt sabotasjen mot gassrørledningene Nord Stream I 2022. Mannen tidligere spesialsoldat og ble pågrepet I Italia. Rettssaken I Hamburg I Tyskland skal vare frem til midten av desember. Bodø-Glimt tar I kveld imot Borussia Dortmund I Mesterligaen. Kampen på Aspmyra starter klokken 21. Glimt tapte 5-0 for Bayern München I første runde og jakter nå sin første seier noensinne mot et tysk Bundesliga-lag. Da lagene møttes I Dortmund forrige sesong endte det med 2-2. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Politiet og Statens vegvesen hadde I dag en trafikkontroll utenfor Elverum ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 45 elsparkesykler ble kontrollert, og 9 av disse fikk bruksforbud, grunnet for dårlig teknisk stand, skriver politiet. Per Gynt Hotell og Spiseri, som ligger langs E6 på Vinstra, konkurs. Ved utgangen av fjoråret var egenkapitalen på minus 2,8 millioner, og selskapet hadde en samlet gjeld på 4,7 millioner, skriver avisa GD I dag. Den finske statsborgeren I 30-årene som siktet for drapet på Jerry Lemmeti, som ble funnet I Glomma ved Kongsvinger I august I fjor, varetektsfengslet I 7 nye uker. Det forventet at saken ferdig etterforsket I løpet av høsten. Politiet mener Lemmeti ble drept på en gård I Kongsvinger I slutten av 2024, før han ble funnet I Glomma 6 måneder senere. 4 personer siktet I saken. Den finske mannen den eneste som nå sitter varetektsfengslet, skriver NRK. Politiet var til stede I natt med flere bevepnet mannskaper I et boligområde på Hamar. Dette var I forbindelse med en beslutning om pågripelse og ransaking. Politiet fikk etter hvert kontroll på siktede og situasjonen, og ingen kom til skade, forteller politiet. Årets TV-aksjon på søndag, og I den forbindelse kan du blant annet være med på en stor auksjon der pengene går til flyktningehjelpen. For oss her I innlandet kan det kanskje friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de også tilgjengelig for bud, det sier Knut Petter Gisholt, salgsleder I TV-auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: Ordfører I Stange kommune, Truls Gilemoen, innstilt som fylkesordførerkandidat for innlandet FRP ved valget neste år. Gilemoen sier til NRK at han I utgangspunktet vil legge ned fylkeskommunen, men så lenge den består så han motivert for jobben.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå det jubileumsfest hos Helset Møbler på Hamar. Den lokale familiebedriften feirer ett år på Midtstranda, med fire dager fulle av fantastiske tilbud. Spar opp til 70% på interiør, opp til 50% på tepper og belysning, og gjør et skikkelig kupp på sofaer, spisebord, stoler og mye mer. Vi byr på kake, gaver og gavekort, og ekstra gode jubileumspriser I hele butikken. Vi holder åpent til klokka 8 onsdag til fredag, og til 6 på lørdag. Så ta turen til Midtstranda I Hamar. Helset Møbler siden 1955. Vi feirer ett år på Midtstranda, og det feirer vi med deg.
8: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
9: Solradioen pluss.

0: Hejsan, ute efter ny bil?
1: Ja, jag har ju en sån mini, vet du. Fin bil det till mig på 160. Men så har jag fått bara kärste på nästan 2 meter. Man må jo nesten brette seg sammen nå, vet du. Med huet ut av soltak og greier.
0: Ser det for meg, ja. Men da har jeg bilen for deg. Slå på tannet her.
1: Oi, lange menn og store biler. Liker det, ser jeg.
2: Vurderer du å bytte bil? Kom innom oss I Elverum Bil. Elverum Bil. Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet. Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
8: Det litt.
9: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
8: Når det helt mørkt.

0: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: Du, ja, hva gjør du når du får en melding på mobilen?
2: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
3: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Nå er butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8. Eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekkservice. På Rasta I Kongsvinger.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Soløradion Plus.

0: Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens veivesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Veivesenet ber folk aldri oppgi pass og bank-ID eller kortinformasjon via lenker de ikke stoler på. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. Nesten halvparten av Høyres velgere vil heller ha Jonas Gahr Støre enn Sylvi Listhaug som statsminister, viser en ny måling for VG og Aftenposten. Totalt foretrekker 51% Støre og 39% Listhaug, men forspranget nesten halvert siden desember. Høyreleder Ine Eriksen Søreide faller kraftig I duellen mot Støre. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
1: Politiet og Statens Vegvesen hadde I dag en trafikkontroll utenfor Elverum ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 45 elsparkesykler ble kontrollert, og 9 av disse fikk bruksforbud, grunnet for dårlig teknisk stand, skriver politiet. Per Gynt Hotell og Spiseri, som ligger langs E6 på Vinstra, konkurs. Ved utgangen av fjoråret var egenkapitalen på minus 2,8 millioner, og selskapet hadde en samlet gjeld på 4,7 millioner, skriver avisa GD I dag. Den finske statsborgeren I 30-årene som siktet for drapet på Jerry Lemmeti, som ble funnet I Glomma ved Kongsvinger I august I fjor, varetektsfengslet I 7 nye uker. Det forventet at saken ferdig etterforsket I løpet av høsten. Politiet mener Lemmeti ble drept på en gård I Kongsvinger I slutten av 2024, før han ble funnet I Glomma 6 måneder senere. 4 personer siktet I saken. Den finske mannen den eneste som nå sitter varetektsfengslet, skriver NRK. Politiet var til stede I natt med flere bevepnede mannskaper I et boligområde på Hamar. Dette var I forbindelse med en beslutning om pågripelse og ransaking. Politiet fikk etter hvert kontroll på siktede og situasjonen, og ingen kom til skade, forteller politiet. Årets TV-aksjon på søndag, og I den forbindelse kan du blant annet være med på en stor auksjon der pengene går til flyktningehjelpen. For oss her I innlandet kan det kanskje friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de også tilgjengelig for bud, det sier Knut Petter Gisholt, salgsleder I TV-auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: Ordfører I Stange kommune, Truls Gilemoen, innstilt som fylkesordførerkandidat for innlandet FRP ved valget neste år. Gilemoen sier til NRK at han I utgangspunktet vil legge ned fylkeskommunen, men så lenge den består, så han motivert for jobben.
3: Soleradion. Soleradion Plus.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice. Dekkhotell hos oss lettvint. Mens juleskiftet pågår, byr vi på en kopp kaffe, eller kanskje det frister med en trimtur på Myrmoen. Vi heiser opp bilen riktig, trekker dem med riktig tiltrekningsmoment, og nullstiller dekktrykket ditt. Vi leverer alle dekkmerker, alt fra rimelig dekk, til testvinnere fra Nokian, Continental og Goodyear. I dekksesongen har vi åpent utvalgte lørdag og noe av torsdag på kveldstid. Time bestiller du på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
2: Nå det kloak på gulvet i kjelleren igjen.
3: Du tuller nå, det?
2: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare i år?
3: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
2: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
4: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor i innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
5: Heisan, ute etter ny bil?
6: Ja, jeg har jo en sånn mini, vet du. Fin bil det til meg på 1,60. Men så har jeg fått meg kjæreste på nesten 2 meter. Han må jo nesten brette seg sammen nå, vet du. Med huet ut av soltak og greier.
5: Ser det for meg, ja. Men da har jeg bilen for deg. Få på denne her.
6: Oi, lange menn og store biler. Slik det jeg ser, jeg.
4: Vurderer du å bytte bil? Kom innom oss i Elverum Bil. Elverum Bil. Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: leke familie.
1: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
0: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm-hmm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
0: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
0: Mm-hmm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm, Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du? Disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
7: Nå er det jubileumsfest hos Helset Møbler på Hamar. Den lokale familiebedriften feirer ett år på Midtstranda, med 4 dager fulle av fantastiske tilbud. Spar opp til 70% på interiør, opp til 50% på tepper og belysning, og gjør et skikkelig kupp på sofaer, spisebord, stoler og mye mer. Vi byr på kake, gaver og gavekort, og ekstra gode jubileumspriser i hele butikken. Vi holder åpent til klokka 8 onsdag til fredag, og til 6 på lørdag. Så ta tur til Midtstranda i Hamar. Helset Møbler siden 1955. Vi feirer ett år på Midtstranda, og det feirer vi med deg.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
9: Kanalen det svinger av. Soløra Solradioen Pluss.

0: Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
1: Politiet og Statens vegvesen hadde I dag en trafikkontroll utenfor Elverum ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 45 elsparkesykler ble kontrollert, og 9 av disse fikk bruksforbud, grunnet for dårlig teknisk stand, skriver politiet. Per Gynt Hotell og Spiseri, som ligger langs E6 på Vinstra, konkurs. Ved utgangen av fjoråret var egenkapitalen på minus 2,8 millioner, og selskapet hadde en samlet gjeld på 4,7 millioner, skriver avisa GD I dag. Den finske statsborgeren I 30-årene som siktet for drapet på Jerry Lemmeti, som ble funnet I Glomma ved Kongsvinger I august I fjor, varetektsfengslet I 7 nye uker. Det forventet at saken ferdig etterforsket I løpet av høsten. Politiet mener Lemmeti ble drept på en gård I Kongsvinger I slutten av 2024, før han ble funnet I Glomma 6 måneder senere. 4 personer siktet I saken. Den finske mannen den eneste som nå sitter varetektsfengslet, skriver NRK. Politiet var til stede I natt med flere bevepnede mannskaper I et boligområde på Hamar. Dette var I forbindelse med en beslutning om pågripelse og ransaking. Politiet fikk etter hvert kontroll på siktede og situasjonen, og ingen kom til skade, forteller politiet. Årets TV-aksjon på søndag, og I den forbindelse kan du blant annet være med på en stor auksjon der pengene går til flyktningehjelpen. For oss her I innlandet kan det kanskje friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de også tilgjengelig for bud, det sier Knut Petter Gisholt, salgsleder I TV-auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kenta, Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: Ordfører I Stange kommune, Truls Gilemoen, innstilt som fylkesordførerkandidat for innlandet FRP ved valget neste år. Gilemoen sier til NRK at han I utgangspunktet vil legge ned fylkeskommunen, men så lenge den består så han motivert for jobben.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digerud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Det koster ikke mer enn 795 kroner i halvåret. Og det er byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941-32-345. Jeg fikk med deg hen det var. Digerud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
1: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
2: Du?
3: Ja?
2: Synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne i peisen?
3: Ja, jeg tar det.
1: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Elverum Bil, det er Lars.
5: Gærmorgen, det er Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge er gærfornøyd. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helm i Kia, jeg, med slik elektrisk motor og greier.
4: Ja, det er interessant. Vi er interessert i både store og små biler. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag, så kan vi se på både bilen og pris?
5: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur opp deg i morgen, jeg. Du prekes.
1: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Hjertetakk.
1: Soløradion pluss.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Gi trøng.
1: Gi trøng.
0: I bensindrive.
1: I bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer. Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
3: Nå er butikken stappfullt av nyheter. Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Bli

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Tromfbonus og spar. Kutting! På torsdag det trippeltromf. Da får du 3% tromfbonus hos oss I spar. Og betaler du med Tromf Pay på mobilen, får du enda 1% ekstra tromfbonus. Det blir det fort penger av. Hilsen oss I spar.
2: Soleradion Plus.

0: For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte i Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret i Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Norske medier vil gå til sak mot Meta, eieren av Facebook og Instagram. Mediebedriftenes landsforening reagerer på svindelannonser som misbruker norske mediers navn og ansiktene til kjente personer. Foreningen krever at Meta legger frem hvor mye selskapet har tjent på annonsene og betaler pengene til de rammede mediene. NATO har en ny plan for hvordan alliansen skal slå tilbake et angrep. NATOs øverstkommanderende I Europa sier planen har 3 steg. Stanse angrepet, svekke det om nødvendig, knuse styrkene bak. Planen skal også fungere hvis amerikanske styrker opptatt andre steder. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Og det var nyhetsoversikten, presentert av Jonas Bording.
1: Det klart for bygging av den nye spisemessa I Terningmoen leir I Elverum. Dette blir det største forpleiningsbygget av sitt slag I Norge og en del av langtidsplanen til forsvaret. Tillsammans skal opp mot 2500 soldater kunne bespises 4 ganger om dagen I det moderne messebygget. Kontrakten verdt ca. 400 millioner kroner og det Veidekke som har fått den kontrakten, skriver Forsvarsbygg I dag. Etter at den videregående skolen på Flisa ble nedlagt for et par år siden, har fremtiden for selve skolebygget vært ukjent. Nå fylkesutvalget positive til å selge bygget med utarealer til kommunen. Ifølge Innlandet fylkeskommune har Åsnes kommune tilbudt 2 millioner kroner for deler av eiendommen, skriver NRK I dag. Politiet og Statens vegvesen hadde I dag en trafikkontroll utenfor Elverum ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 45 elsparkesykler ble kontrollert, og 9 av disse fikk bruksforbud, grunnet for dårlig teknisk stand, skriver politiet. Den finske statsborgeren I 30-årene som sikta for drapet på Jerry Lemmeti, som ble funnet I Glomma ved Kongsvinger I august I fjor, varetektsfengslet I 7 nye uker. Det forventet at saken ferdig etterforsket I løpet av høsten. Politiet mener Lemmeti ble drept på en gård I Kongsvinger I slutten av 2024, før han ble funnet I Glomma 6 måneder senere. 4 personer sikta I saken. Den finske mannen den eneste som nå sitter varetektsfengslet, skriver NRK. Årets TV-aksjon på søndag, og I den forbindelse kan du blant annet være med på en stor auksjon der pengene går til flyktningehjelpen. For oss her I innlandet kan det kanskje friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de også tilgjengelig for bud, det sier Knut Petter Gisholt, salgsleder I TV-auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kenta, Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: Soler får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og torsdag blir det for det meste skyet vær. Stort sett opphold I morgen, en del vind fra sør opp mot laber bris. Temperaturer omtrent som I dag, opp rundt 12 grader på det meste I morgen.
3: Soleradion Plus.

0: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de òg. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekk Service på Rasta i Kongsvinger.
1: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
6: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils i Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
7: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
8: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
9: Underholdningsguiden.
10: Det hyggekveld på Åsnes sykehjem i efter klokka 17. Her det Quick Time Duo som står for musikken. Trekspillkrode blir det på Skansen Grendehus i efter klokka 17.30. Det åpent folkebad i Våler i kveld fra klokka 17 til klokka 21. Den siste timen fra klokka 20 forbeholdt voksne. I morgen torsdag så det møte i LHL Våler på Kinan. Dette skjer fra klokka 11 til klokka 14. Det formiddagstreff i Åslia Vell. Dette skjer på Åslia Grendehus i morgen fra klokka 12 til klokka 15. Her det Håkon Sagerud som står for underholdninga. I morgen det hyggekveld på Sønstru Bofellesskap klokka 17. Her blir det gladdans med Egil Øyseth. Mental Helse Solør markerer verdensdagen for psykisk helse i stallen i Våler i morgen klokka 18. Her blir det foredrag, underholdning og enkel servering.
11: Kanalen det svinger av. Solør Radioen. Solør Radioen Pluss.

0: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Soler får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det for det meste skya vær. Stort sett opphold I morgen, en del vind fra sør opp mot laber bris. Temperaturer omtrent som I dag, opp rundt 12 grader på det meste I morgen.
10: Soleradion. Soleradion pluss.

0: er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet. Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet? Helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
4: Jeg har jo stått på litt da, men...
1: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
4: Samme der.
1: Det kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
10: God kveld.
9: Gi trøng.
10: Gi trøng.
9: I bensindrive.
10: I bensindrive.
9: Tre kjærer.
10: Tre kjærer.
9: Ikke bare gni på vokalene. Tre kjærer.
10: Tre kjærer.
9: Ja da, nå snakker vi.
11: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
12: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Økokrim har pågrepet fem personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uvær I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Statens vegvesen advarer mot falske sms'er sendt I etatens navn. På 4 måneder det registrert 770 svindelforsøk, og antallet svindel-sms'er mer enn firedoblet på ett år. Meldingene handler ofte om førekort, bompenger eller bøter. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Politiet forteller om en arbeidsulykke på Vingrom ved Lillehammer I dag. En arbeider ble klemt mellom en hjullaster og en trøkk I forbindelse med et dekkskifte. Pasienten ble kjørt til sykehus og skal ha vært ved bevissthet, skriver politiet. Det klart for bygging av den nye spisemessa I Terningmoen leir I Elverum. Dette blir det største forpleiningsbygget av sitt slag I Norge og en del av langtidsplanen til forsvaret. Tilsammen skal opp mot 2500 soldater kunne bespises 4 ganger om dagen I det moderne messebygget. Kontrakten verdt ca. 400 millioner kroner og det Veidekke som har fått den kontrakten, skriver Forsvarsbygg I dag. Politiet og Statens Vegvesen hadde I dag en trafikkontroll utenfor Elverum ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 45 elsparkesykler ble kontrollert, og 9 av disse fikk bruksforbud, grunnet for dårlig teknisk stand, skriver politiet. Den finske statsborgeren I 30-åra som siktet for drapet på Jerry Lemmeti, som ble funnet I Glomma ved Kongsvinger I august I fjor, varetektsfengslet I 7 nye uker. Det forventet at saken ferdig etterforsket I løpet av høsten. Politiet mener Lemmeti ble drept på en gård I Kongsvinger I slutten av 2024, før han ble funnet I Glomma 6 måneder senere. 4 personer siktet I saken. Den finske mannen den eneste som nå sitter varetektsfengslet, skriver NRK. Årets TV-aksjon på søndag, og I den forbindelse kan du blant annet være med på en stor auksjon der pengene går til flyktningehjelpen. For oss her I innlandet kan det kanskje friste å by på Ståle Solbakken og Kenta Bergersen, for de også tilgjengelig for bud, det sier Knut Petter Gisholt, salgsleder I TV-auksjonen.
2: Man kan by på Ståle Solbakken, og det vel dere spesielt interessert I. Der kan et bedriftslag få en trening med Ståle Solbakken og Kent Bergersen. Så det er en unik mulighet for et bedriftslag å få en skikkelig treningsøkt.
1: Det sa salgsleder Knut Petter Gisholt I auksjonen.no. Soler får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det for det meste skya vær. Stort sett opphold I morgen. En del vind fra sør opp mot laber bris. Temperaturer omtrent som I dag opp rundt 12 grader på det meste I morgen. Soleradion. Soleradion Plus.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
1: Nå er det jubileumsfest hos Helset Møbler på Hamar. Den lokale familiebedriften feirer ett år på Midtstranda, med 4 dager fulle av fantastiske tilbud. Spar opp til 70% på interiør, opp til 50% på tepper og belysning, og gjør et skikkelig kupp på sofaer, spisebord, stoler og mye mer. Vi byr på kake, gaver og gavekort, og ekstra gode jubileumspriser i hele butikken. Vi holder åpent til klokka 8 onsdag til fredag, og til 6 på lørdag. Så ta turen til Midtstranda i Hamar. Helset Møbler siden 1955. Vi feirer ett år på Midtstranda, og det feirer vi med deg.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
3: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
4: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Underholdningsguiden. Det hyggekveld på Åsnes sykehjem i efter klokka 17. Her det Quick Time Duo som står for musikken. Trekspillkrode blir det på Skansen Grendehus i efter klokka 17.30. Det åpent folkebad i Våler i kveld fra klokka 17 til klokka 21. Den siste timen fra klokka 20 forbeholdt voksne. I morgen torsdag så det møte i LHL Våler på Kinan. Dette skjer fra klokka 11 til klokka 14. Det formiddagstreff i Åslia Vell. Dette skjer på Åslia Grendehus i morgen fra klokka 12 til klokka 15. Her det Håkon Sagerud som står for underholdninga. I morgen så det hyggekveld på Sønstru Bofellesskap klokka 17. Her blir det gladdans med Egil Øyseth. Mental Helse Solør markerer verdensdagen for psykisk helse i stallen i Våler i morgen klokka 18. Her blir det foredrag, underholdning og enkel servering.
6: Soløradion Soløradion Plus.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Trenger du nye dekk til vinteren? Digerud Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digerud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
2: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice. Dekkhotell hos oss lettvint. Mens juleskiftet pågår, byr vi på en kopp kaffe, eller kanskje det frister med en trimtur på Myrmoen. Vi heiser opp bilen riktig, trekker til med riktig tiltrekningsmoment, og nullstiller dekktrykket ditt. Vi leverer alle dekkmerker, alt fra rimelig dekk, til testvinnere fra Nokian, Continental og Goodyear. I dekksesongen har vi åpent utvalgte lørdag og noe av torsdag på kveldstid. Time bestiller du på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
3: Heisan, ute etter ny bil?
4: Ja, jeg har jo en sånn mini, vet du. Fin bil det til meg på 1,60. Men så har jeg fått meg kjæreste på nesten 2 meter. Han må jo nesten brette seg sammen nå, vet du. Med huet ut av soltak og greier.
3: Ser det for meg, ja. Men da har jeg bilen for deg. Få på denne her.
4: Oi, lange menn og store biler. Liker det, ser jeg.
5: Vurderer du å bytte bil? Kom innom oss I Elverum Bil. Elverum Bil.
6: Soler får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og torsdag blir det for det meste skyet vær. Stort sett opphold I morgen, en del vind fra sør opp mot laber bris. Temperaturer omtrent som I dag, opp rundt 12 grader på det meste I morgen.
7: Soleradion Plus.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
5: Hæ? Er det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta i Kongsvinger. Vi kaster ikke mer enn 795 kroner i halvåret, og det er byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hen det var? Vigru Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
6: Soløradion. Soløradion Plus.

0: En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet ett av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Haakon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Politiet forteller om en arbeidsulykke på Vingrom ved Lillehammer I dag. En arbeider ble klemt mellom en hjullaster og en trøkk I forbindelse med et dekkskifte. Pasienten ble kjørt til sykehus og skal ha vært ved bevissthet, skriver politiet. Det klart for bygging av den nye spisemessa I Terningmoen leir I Elverum. Dette blir det største forpleiningsbygget av sitt slag I Norge og en del av langtidsplanen til forsvaret. Tilsammen skal opp mot 2500 soldater kunne bespises 4 ganger om dagen I det moderne messebygget. Kontrakten verdt ca. 400 millioner kroner og det Veidekke som har fått den kontrakten, skriver Forsvarsbygg I dag. Politiet og Statens Vegvesen hadde I dag en trafikkontroll utenfor Elverum ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 45 elsparkesykler ble kontrollert, og 9 av disse fikk bruksforbud, grunnet for dårlig teknisk stand, skriver politiet. I Kongsvinger har Kongsvinger kirkelige fellesråd I dag stengt Kongsvinger krematorium for all kremasjon. Tidligere I år ble krematoriet stengt for personer utenbygds fra. Nå også krematoriet stengt for kommunens egne innbyggere. Krematoriet har I flere år hatt utfordringer med ovnen og styringssystemet på denne. Natt til I dag var det en stor væpnet politiaksjon I et nabolag I Hamar. Politiet rykket først ut til en adresse I Hamar for å gjennomføre en ransaking, noe som førte til at en mann forskanset seg og trua med skytevåpen. Området ble sperret av, og etter nesten 5 timer med forhandlinger fikk politiet kontroll på situasjonen. Ingen personer ble skadet, mannen ble pågrepet uten dramatikk, skriver NRK. En finsk statsborger I 30-årene som siktet for drapet på Jere Lemmeti, som ble funnet I Glomma utenfor Kongsvinger I august I fjor, nå varetektsfengslet I 7 nye uker. Politiet håper å ha saken ferdig etterforsket I løpet av høsten. De mener Lemmeti ble drept på en gård I Kongsvinger I slutten av 2024, før han ble funnet I Glomma over et halvt år senere. Tilsammen 4 personer siktet I saken, skriver NRK. Soler får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det for det meste skya vær. Stort sett opphold I morgen, en del vind fra sør opp mot laber bris. Temperaturer omtrent som I dag, opp rundt 12 grader på det meste I morgen.
2: Kanalen det svinger av. Soleradion. Soleradion pluss.

0: det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mekonomen.
2: Hei.
0: Hallo.
2: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
7: Underholdningsguiden.
8: Det hyggekveld på Åsnes sykehjem I efta klokka 17. Her det Quick Time Duo som står for musikken. Trekspillkrode blir det på Skansen Grendehus I efta klokka 17.30. Det åpent folkebad I Våler I kveld fra klokka 17 til klokka 21. Den siste timen fra klokka 20 forbeholdt voksne. I morgen torsdag så det møte I LHL Våler på Kinan. Dette skjer fra klokka 11 til klokka 14. Det formiddagstreff I Åslia Vell. Dette skjer på Åslia Grendehus I morgen fra klokka 12 til klokka 15. Her det Håkon Sagerud som står for underholdninga. I morgen så hyggekveld på Sønstrud Bofellesskap klokka 17. Her blir det gladdans med Egil Øyseth. Mental helse Solør markerer verdensdagen for psykisk helse I stallen I Våler I morgen klokka 18. Her blir det foredrag, underholdning og enkel servering.
9: Soløradion Plus.

Sole Radioen. Sole Radioen Pluss.

0: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Checkpoint har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med Checkpointer får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste Checkpoint-verksted, se checkpoint.no. Checkpoint Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besök din Peugeot-forhandler I dag.
4: Nå det jubileumsfest hos Helset Møbler på Hamar. Den lokale familiebedriften feirer ett år på Midtstranda, med 4 dager fulle av fantastiske tilbud. Spar opp til 70% på interiør, opp til 50% på tepper og belysning, og gjør et skikkelig kupp på sofaer, spisebord, stoler og mye mer. Vi byr på kake, gaver og gavekort, og ekstra gode jubileumspriser I hele butikken. Vi holder åpent til klokka 8 onsdag til fredag, og til 6 på lørdag. Så ta tur til Midtstranda I Hamar. Helset Møbler siden 1955. Vi feirer ett år på Midtstranda, og det feirer vi med deg.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Soløradion pluss.

0: Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge Dagens Næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidende at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Politiet forteller om en arbeidsulykke på Vingrom ved Lillehammer I dag. En arbeider ble klemt mellom en hjullaster og en trøkk I forbindelse med et dekkskifte. Pasienten ble kjørt til sykehus og skal ha vært ved bevissthet, skriver politiet. Det klart for bygging av den nye spisemessa I Terningmoen leir I Elverum. Dette blir det største forpleiningsbygget av sitt slag I Norge og en del av langtidsplanen til forsvaret. Tilsammen skal opp mot 2500 soldater kunne bespises 4 ganger om dagen I det moderne messebygget. Kontrakten verdt ca. 400 millioner kroner og det Veidekke som har fått den kontrakten, skriver Forsvarsbygg I dag. Politiet og Statens Vegvesen hadde I dag en trafikkontroll utenfor Elverum ungdomsskole med fokus på elsparkesykler. 45 elsparkesykler ble kontrollert, og 9 av disse fikk bruksforbud, grunnet for dårlig teknisk stand, skriver politiet. I Kongsvinger har Kongsvinger Kirkelige Fellesråd I dag stengt Kongsvinger Krematorium for all kremasjon. Tidligere år ble krematoriet stengt for personer utenbygds fra. Nå også krematoriet stengt for kommunens egne innbyggere. Krematoriet har I flere år hatt utfordringer med ovnen og styringssystemet på denne. Natt I dag var det en stor vepna politiaksjon I et nabolag I Hamar. Politiet rykka først ut til en adresse I Hamar for å gjennomføre en ransaking, noe som førte til at en mann forskansa seg og trua med skytevåpen. Området ble sperret av, og etter nesten 5 timer med forhandlinger fikk politiet kontroll på situasjonen. Ingen personer ble skadet, mannen ble pågrepet uten dramatikk, skriver NRK. En finsk statsborger I 30-årene som siktet for drapet på Jere Lemmeti, som ble funnet I Glomma utenfor Kongsvinger I august I fjor, nå varetektsfengslet I 7 nye uker. Politiet håper å ha saken ferdig etterforsket I løpet av høsten. De mener Lemmeti ble drept på en gård I Kongsvinger I slutten av 2024, før han ble funnet I Glomma over et halvt år senere. Tilsammen 4 personer siktet I saken, skriver NRK. Soler får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen og torsdag blir det for det meste skyet vær. Stort sett opphold I morgen, en del vind fra sør opp mot laber bris. Temperaturer omtrent som I dag, opp rundt 12 grader på det meste I morgen.
2: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
1: Det skjer deg, hva har du gjort?
0: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
1: Bra jobba!
0: Ok, jeg fikk litt hjelp.
1: Ok, here we go.
0: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
2: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hei, hei. Vi i Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne uka, ifra torsdag til lørdag.
5: Og vi har vært i bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbord.
4: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
5: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
6: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
7: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Underholdningsguiden.
9: Det er hyggekveld på Åsnes sykehjem i efter klokka 17. Her er det Quick Time Duo som står for musikken. Trekspillkrode blir det på Skansen Grendehus i efter klokka 17.30. Det er åpent folkebad i Våler i kveld fra klokka 17 til klokka 21. Den siste timen fra klokka 20 er forbeholdt voksne. I morgen torsdag så er det møte i LHL Våler på Kinan. Dette skjer fra klokka 11 til klokka 14. Det er formiddagstreff i Åslia Vell. Dette skjer på Åslia Grendehus i morgen fra klokka 12 til klokka 15. Her er det Håkon Sagerud som står for underholdninga. I morgen så er det hyggekveld på Sønstrud Bofellesskap klokka 17. Her blir det gladdans med Egil Øyseth. Mental Helse Solør markerer verdensdagen for psykisk helse i stallen i Våler i morgen klokka 18. Her blir det foredrag, underholdning og enkel servering.
10: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekkservice på Rasta i Kongsvinger.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: Det er litt...
5: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
4: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs.
6: Høsten er den perfekte tiden for å oppgradere hjemmet. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Soler får stort sett pent vær videre utover ettermiddagen og kvelden. I morgen torsdag blir det for det meste skyet vær. Stort sett opphold i morgen, en del vind fra sør opp mot laber bris. Temperaturer omtrent som i dag, opp rundt 12 grader på det meste i morgen.
11: Soleradion. Soleradion pluss.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
4: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
5: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
6: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
7: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
8: Soløradion Plus.

0: Et guatemalansk skip har søkt nødhavn I Anfjorden. Skipet står på EUs liste over fartøy som støtter Russlands energisektor. Forsvarets operative hovedkvarter opplyser til Harstad Tidene at skipet et av 12 som har søkt ly for uværet I Nord-Norge. Det omfattes av norske sanksjoner. Økokrim har pågrepet 5 personer I Bergen mistenkt for å ha svindlet NATO. De pågrepene under etterforskning for å ha utnyttet NATO-systemer for økonomisk vinning. Ifølge dagens næringsliv skal svindelen ha involvert falske fakturer og dokumenter. Økokrim fortsetter etterforskningen for å avdekke omfanget av svindelen. En ansatt I Agder politidistrikt ble I går kveld skadet under håndtering av tjenestevåpen etter skytetrening ved politistasjonen I Arendal. Ifølge en pressemelding fra politiet ble vedkommende truffet I hånden og fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om hendelsen. For første gang siden pandemien har fraværet blant videregående elever gått ned. 65% av elevene hadde under 5 fraværsdager forrige skoleår. Det en økning på 18 prosentpoeng fra året før ifølge utdanningsdirektoratet. Samtidig har timefraværet økt noe. Hver fjerde ansatte I Rema 1000 mister jobben. Kuttene rammer støttefunksjoner på servicekontoret I Oslo og regionskontorene, skriver E24. 130 kontorarbeidere mister dermed jobben. Omorganiseringen skal styrke konkurransekraften og gi kunden lavere priser ifølge selskapet. Kong Håkon skal være bøssebærer under TV-aksjonen på søndag. Så langt har 30 000 personer meldt seg, men det trengs ytterligere 60 000 for å dekke alle husstander I Norge. Årets aksjon støtter flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flykt. Det ikke kjent hvilken rute kongen tildelt. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Soløradion pluss.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekkservice leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de også. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
3: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Sjekkpunkt har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med sjekkpunkter får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste sjekkpunktverksted, se sjekkpunkt.no. Sjekkpunkt Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
4: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
5: God kveld.
4: Jeg trøng.
5: Jeg trøng.
4: I bensindrive.
5: I bensindrive.
4: Tre kjærer.
5: Tre kjærer.
4: Ikke bare gni på vokalene. Tre kjærer.
5: Tre kjærer.
4: Ja da, nå snakker vi.
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Nå det jubileumsfest hos Helset Møble på Hamar. Den lokale familiebedriften feirer ett år på Midtstranda med fire dager fulle av fantastiske tilbud. Spar opp til 70% på interiør, opp til 50% på tepper og belysning, og gjør et skikkelig kupp på sofaer, spisebord, stoler og mye mer. Vi byr på kake, gaver og gavekort, og ekstra gode jubileumspriser I hele butikken. Vi holder åpent til klokka 8 onsdag til fredag, og til 6 på lørdag. Så ta turen til Midtstranda I Hamar. Helset Møbler siden 1955. Vi feirer ett år på Midtstranda, og det feirer vi med deg.
2: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
0: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
3: Nå butikken stappfullt av nyheter, og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending. Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8. Vi ses!
4: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Vi kaster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Jeg fikk det med deg hen det var. Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
5: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
6: Kanalen det svinger av. Soløradion pluss.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Greit.
2: Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Han vill ju vara ditt bästa. Bytt till TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen, og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
8: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse. Hele livet.
9: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
10: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
3: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Checkpoint har hele 24 bilverksteder i innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med Checkpointer får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste Checkpoint-verksted, se checkpoint.no. Checkpoint Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
4: Hei, hei. Vi i Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne uka, ifra torsdag til lørdag.
5: Og vi har vært i bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbord.
4: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
5: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
6: Sentrum Tekstil, en verden av muligheter.
7: Soleradion. Soleradion Plus.

0: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
4: Jeg har jo stått på litt da, men...
3: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
3: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
7: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
8: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Vi kaster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941 32 345. Ja, fant du med deg hen det var? Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: beste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring
1: på fasadeprodukter.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm.
3: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
6: God kveld.
5: Jeg trøng.
6: Jeg trøng.
5: I bensindrive.
6: I bensindrive.
5: Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
6: Tre skjærer.
5: Ja da, nå snakker vi.
7: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
9: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
10: Kanalen det svinger av.
11: Soleradion.
10: Soleradion Plus.

0: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de av. Sving innom Gaupevegen 8, Hellering 941-32-345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekk Service på Rasta I Kongsvinger.
1: Vi I Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne vika, ifra torsdag til lørdag.
2: Og vi har vært I bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbord.
1: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
2: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
3: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter. Nå det kloak på gulvet I kjelleren igjen.
4: Du tuller nå, det?
3: Hvor mye penger har vi brukt på spilling bare I år?
4: Nei, det har jeg ikke helt oversikt over, faktisk.
3: Kanskje på tide med en varig løsning, eller? Kan ikke du bare få ringt Equatec en gang for alle?
5: Det ofte tett, det sjelden tvil. Spyling hjelper nå, men rørinspeksjon sjekker rørenes tilstand, og man kan avklare behov for tiltak. Og husk, det smart å sjekke rørene ved eierskifte eller ombygging av bad og kjøkken. Equatec tilbyr spyling, inspeksjon og rørfornying av gamle rør. Uansett hvor I innlandet du bor, jo Equatec nærmere enn du tror. Les mer på equatec.no.
6: Nå det jubileumsfest hos Helset Møbler på Hamar. Den lokale familiebedriften feirer ett år på Midtstranda, med fire dager fulle av fantastiske tilbud. Spar opp til 70% på interiør, opp til 50% på tepper og belysning, og gjør et skikkelig kupp på sofaer, spisebord, stoler og mye mer. Vi byr på kake, gaver og gavekort, og ekstra gode jubileumspriser I hele butikken. Vi holder åpent til klokka 8 onsdag til fredag. Og til 6 på lørdag. Så ta turen til Midtstranda I Hamar. Helset Møbler siden 1955. Vi feirer ett år på Midtstranda, og det feirer vi med deg.
7: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: Vi i Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne uka, ifra torsdag til lørdag.
1: Og vi har vært i bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbor.
0: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
1: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion Plus.

0: Vi i Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne uka, ifra torsdag til lørdag.
1: Og vi har vært i bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbor.
0: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
1: Trivelig om du tar en tur til Flisa.
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Soleradion Plus.

0: Hva synes du? Romslig og bra familiebil dette her?
1: Ja, helt klart. Det noe sånt vi trenger nå som Anne og jeg har flyttet sammen. Du vet, mine unger og dine unger, og vi vel seks med stort og smått.
2: Vi blir nok snart sju da, kjæresten min.
1: Hæ? Du gravid?
2: Vi tar den sju setteren vi.
3: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil. Solradion pluss.

0: Vi i Sentrum Tekstil skal ha en oktoberfest denne uka, ifra torsdag til lørdag.
1: Og vi har vært i bankbygget 10 år alt, og vil derfor gi deg 10% på alle ordinære varer, unntatt barbor.
0: Det vil bli mange gode kupp, både ute og inne. Og litt servering til godsaker vil det også bli.
1: Trivelig om du tar en tur til Flisa.

0: peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Soløradion Plus.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Hæ? Hør det riktig? Høstsesong på dekkhotellet til Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger. Vi kaster ikke mer enn 795 kroner I halvåret. Og det byens billigste dekkhotell. Sving innom Gaupevegen 8 eller ring 941-32-345. Jeg fant med deg hen det var. Digrud Dekkservice på Rasta I Kongsvinger.
2: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Kanalen det svinger av. Soløradion. Soløradion pluss.

0: er det jubileumsfest hos Helset Møbler på Hamar. Den lokale familiebedriften feirer ett år på Midtstranda, med fire dager fulle av fantastiske tilbud. Spar opp til 70% på interiør, opp til 50% på tepper og belysning, og gjør et skikkelig kupp på sofaer, spisebord, stoler og mye mer. Vi byr på kake, gaver og gavekort, og ekstra gode jubileumspriser I hele butikken. Vi holder åpent til klokka 8 onsdag til fredag, og til 6 på lørdag. Så ta turen til Midtstranda I Hamar. Helset Møbler siden 1955. Vi feirer ett år på Midtstranda, og det feirer vi med deg.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn?
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
5: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
6: Soløradion Plus.

0: Trenger du nye dekk til vinteren? Digru Dekk Service leverer dekk til omtrent alt som ruller. Av gode priser har de òg. Sving innom Gaupevegen 8, eller ring 941 32 345. Ja, fikk du med deg hva det var? Digru Dekk Service på Rasta i Kongsvinger.
1: Du?
2: Ja?
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
6: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Sjekkpunkt har hele 24 bilverksteder i Innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med sjekkpunkter får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste sjekkpunktverksted, se sjekkpunkt.no. Sjekkpunkt Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
7: Soløradion. Soløradion Plus.

0: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
1: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
2: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det.

0: bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Soleradion pluss.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Har du kjøpt deg billett enda?
2: Billett? En hod da?
1: Du helt nesnødt hell? Det velsetrevinne!
2: Velsetreven, ja. Lyt jo dit. Kjøp med billett nå, ja.
1: Nå det på tide å sikre seg billetter til høstens latterligste forestilling. Velsetrevin 2026. Premiere 30. oktober. Og billetter, de kjøper du på Hopla eller hos Joker Velset.
3: Nå det endelig klart.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.

0: Nå butikken stappfullt av nyheter.
1: Og torsdag kveld klokka 8 kjører vi på med enda en ny livesending.
0: Så logg inn på Sentrum Tekstils I Facebook-side torsdag kveld klokka 8.
1: Vi ses!
2: Sentrum Tekstil. En verden av muligheter.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei, du.
3: Hei.
4: Bilen min sier pang, og så hoster den.
3: Hoster den, ja.
4: Ja, det først pang, mm-hmm. og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
3: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
5: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
6: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
7: Elverum bilde, Lars.
8: Gærmålen, det Bernt. Nå har både naboen og kjæringa kjøpt bil til deg, og begge gærfornekt. Jeg bare lurte på, kjøper du biler også? Jeg skulle vært kvitt en diger helvende Kia, jeg. Med slik elektrisk motor og greier.
7: Ja, det interessant. Vi interessert I både store og små biler, vi. Kan ikke du ta deg en tur innom en dag? Så kan vi se på både bilen og pris.
8: Nei, men så gærbra. Da tar jeg en tur åt deg I morgen, jeg. Du prekes.
6: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum Bil. Elverum Bil.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på Nofence.no.
6: Soleradion Plus.